stackars mig och Halvor var läckren var tom. Vi vakna upp i säljor i fylla restens rum. Rippar en för pengar och utan förarkort. Farväl då mina vänner, nu är vår dyrs på jord.

undan, ja ur era klor. Aj vad ni trycker min hand. Gör jag, förlåt mig för all det jag ber. Folk pratar, vet ni, så mycket om er.

Mjösfolk satt och gliste, de gin och sikkert dock. Men Lillhammer fick OL, Gudbrandsdan till heder brakt. Mens Hedmarken och Toten slang sig med i anakt. Men Mjösa ligg där rolig, som om mitt nå

härligt. Det är så gott att vi är och två. Den ena stödjar ju upp den andra.